0: तानि यथा अक्षिणे नासिके कर्णे छुबुकं मस्तिष्कं जिह्वा उष्णेः किकसा अनैक्यम् अंशो बाहो क्लोमः मतस्नौ प्लीहः अस्थि मज्जा धमनिः इत्यादीनि। इत्थं तावद् अधिगम्यते यत् वेदकालीने भारतवर्षे आयुर्विज्ञानस्य पर्याप्तो विकासः आसीत्। प्राचीनभारतीयविदुषाम् एवं विधानि चिन्तनानि नूनम् एव साम्प्रतिककालस्य आयुर्विज्ञानविद्भिः अनुसन्धेयानि सन्ति। यथार्थतः एव भारतीयविद्वांसः आयुर्विज्ञानस्य पथिकृतः आसन् इति दिक् इदं नाम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः इति।
1: वैदिकसाहित्ये आयुर्विज्ঞানম কথিকাটি শুনিলে যুগুতাই আগবঢ়ালে ডক্টৰ মঞ্জুলা দেৱীয়ে। সংস্কৃত কথিকাৰ অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল।
2: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহ পূবালীৰ সুৰ অনুষ্ঠানৰ এতিয়া শুনাবলৈ লৈছোঁ আহিনা ৰাহাং আৰু সংগীবৃন্দৰ কণ্ঠৰ কেইটিমান কাৰ্বি গীত।